Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfam.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Radio Kos, vi kan kose oss.

formiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Så skal vi over til USA, og da har jeg plukket ut en av legenden innenfor countrymusikk, nemlig Willie Nelson. Og han har faktisk hjulpet også Kurt Nilsen fra Bergen med en melodi. Så han en stor artist, og her kommer han med den fine melodien «He won't ever be gone».

Så skal vi over til USA, til California, og høre på en melodi av Jon Pardi. Han er en countrysanger og låtskriver, og melodien er Heartache Medication.

Det var då Gaute Melberg, Eline och Annie som sang då Det finnes ett hjärta. Det som jeg skal foregå her når jeg måtte liksom samle blikket hvor det var jeg sko henne. Så har han Jan Rønneberg ringt. Og han hadde lyst til å høre to melodier av Billie Holiday. Her kommer den første, og det er I Cover the Waterfront.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.